0: Pabllajne.
1: Përduar.
2: Po përsis dhe ti.
1: Mo ma nejrës pab.
0: Ninduam paka më dhidhjua dozi ora zhna 30 minutush më dhua dhu padua dhina. Më na 12 orës na 26 minutush.